Нас играет 12 минут по године 6, скоро на Норда Шрим, то виме же. Розпочинемо уикенд, это 178-й видані, на это 178-й видані не могу бы без Зенека. И карна акцент, Тереска на антене Радио Норда. No jak wiadomo, zachęcamy do wysyłania pozdrówków, piszta na Messengera, na jego radia, to nic nie przyniesie sygnał Hanse, te wszystko za darmyka.